0: Yakankolo, Osuki Samakambo, Bayeba Keyonde le roi.
1: Sabisi
0: Banganda Bangi.

sene Nikola nanga na lisolo oyo Nikola na yebi mama moko Mama oyo asalaki Na grade monene na eglise

mkolo bato nyoso bengaka na biblia tango tozotala makomi otyaka bilembo na kati na bango pote ata opesi moto likabo to opesi moto mayele soki azangi mafuta likolo na ye azali se zero.

de Simba, le ko Simba, le ko Simba. Salalanga ngolo nkolo, ngolo. Atabilo ko nyonsu na koko zanga, me la grâce. Ngolo nkolo nanga, Yesu ngolo.